0: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.
1: Zadnje šta se spominje, tva ruka lice briše, kapi kiše, možda suzu, oči ti ne pamtim više. Rekla si mi tiho tiše, gledala si u postole, da sam dobar

glas. Možda je poziv iz daleka i prekida se veza, signal je slab. Iza tebe čujem djecu, čujem lavež nekog psa.

Rekao sam tako, krenut će na bolje. Konačno sad, kad imamo svoje, zasjat će nam opet naše sunce zlatno.

0: Noćas oko ponoći po našem vremenu Venezuelu su pogodila dva razorna potresa. I to u razmaku od samo nekoliko sekundi. Prvi je bio magnitude 7,2, dok je drugi bio snažniji i iznosio 7,5 stupnjeva prema Richteru. U Venezueli živi oko 5000 Hrvata. Za sada nema informacija da je netko od njih stradao u potresima. Veze s Venezuelom vrlo je teško uspostaviti, no telefonom smo uspjeli dobiti predstavnika pomoćnog ureda Hrvata u toj zemlji, Dragu Miskijevića. Evo što je rekao.
1: To je bilo iza 6:02, tako nešto. Mi smo bili u hrvatskom domu, jer imamo tamo neke tečajeve, na jedan put počneste potres, ali to je bilo, ljudi su skakali da izađu van. Onda smo išli prema kući. Kad sam ušao u moj dom, to je bilo strašno, zidovi su puknuti i tako i sve to. Ali sam morao izaći odmah van. Odmah, jer ove čuvari su rekli da se mora biti jasno. Bilo opasno ostati unutra. Sve komunikacije su bile zatvorene, nisam mogao zvati nikoga. Neki su mogli, ja ne znam, ja mislim da imaju drugu liniju, ali ja nisam mogao zvati nikoga. Do 2:30 ujutru. To je bilo 8 sati, tako, bez komunikacije. Nema Hrvata oštetim, tako da niko nije, će morati je umru i tako. Mene se zovu svaki čas, ovo je ludnica postana. Ali se svi govore da hoće sve dobro drugima i tako. Nijedan nije rekao da mu je umro neko i tako.
0: Mislima sa stradalima i nadanju da neće biti novih potresa, ekipa Glasa Hrvatske oprašta se večeras od vas. Do slušanja sljedećeg tjedna, a u međuvremenu nas pratite na društvenim mrežama i našoj stranici glashrvatske.hrt.hr.